godiya auta waziri da nishad an tar da mu da yake a daidai wannan lokaci sai dai kuma da fatan mai sauraro zai matso kusa da akwatin radion sa domin yanzu lokaci ne da zamu je ga labaran duniya a daidai wannan lokaci